0: Questa era Lily di Hélène Bessette. Adesso passiamo ad ascoltare del punk HC Suomi da Pomarko in Finlandia.
1: Kannattaako meidän nyt oman pään kesken?
2: Minä en ole teidän väkeä pojat.
3: Tämä on meidän kommunistien puuhamiehiä.
4: Tää? Pesun kestävä amerikkalainen kommunisti.